0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa DOD Worldwide ng Radio sa Katauhan na nas 12:16.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may nga unto kini si Ray Tutas ang maghatag ninyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Iningad law karon nga Sabado, Agosto 22, 2026, ako magtugad ninyo sa mga balita dinhi sa tung dapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa tung mga balita. Una dinhi sa tung dapit, padayon ang investigasyon sa kapulisan kung kinsay nagsugo sa minor de edad nga nagpost og bomb threat sa Alturas, Talibon og munisipyo sa Talibon. Samtang nailhana ang nanghulga sa mga eskwela sa Balilihan ang suspek usa ka 14 anyos. Sa kauluhan, presyo sa diesel o gasolina posibleng musaka na sab sunod simana. Sa gawas, gipaubos na sa state of emergency ang tibuok Dover sa Delaware State sa Amerika tungod sa kusog na tornado o buhawi. Mao gyud mga higalang ato mga uluhan na mga detalye nini ug mga balita human lang sa pinumnom gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita at unahon ang balita din sa itong damit padayon ng investigation sa kapulisan kung kinsay nagsugo sa minoridad nga nagpusog bound threat sa Altores, Talibon o munisipyo sa Talibon. Sa detalye si Allen Doidora.
1: Gibulabog og bomb threat kagahapong adlaw ang Altores, Talibon o ang munisipyo sa Maungal Lungsod pinaagi sa usa ka social media post nga sa ulahi gidelete ra usab sa nagpost. Matod ni Talibon Mayor Janet Garcia, negatibo hinuon sa bomba ang duha ka mga lugar human kining girespondihan dayon sa mga otoridad. Gikumpirma usab ni Garcia nga minor de edad ang gilang nagpost sa maunga bomb threat o ganana kini sa kustodiya sa kapulisan alang sa dugang investigasyon. Matod pa sa mayor, do nagikatahong tao nga sugo sa minor de edad sa paghimo sa mga post. Mao kini ang usas mga giimbestigahan karon sa kapulisan aron matino kung kinsa ang tinuod nga nagpaluyo sa pagpanghadlok.
2: Sir, kay underage pero inas ra gitudlo nga mao kuno nagpost isang maguwang. So sa pagkakaron sir ato sa nga gidisclose kay pamadpadayon pa mag-investigation. Unsa sa pagkakaron ni coordinate na pud ang police station sa DSWD. So far gisecure na to ang safety sa munisipyo sa Alturas gani ang munisipyo karon gipapauli ang katong nagi overtime wa sa gipasod mga trabahante. Ang sa Altura secured na although di man jud kabalakan sir apa knowing nga ang nag nag-threat mito pod ang nagpost possible ang bata ra pod so negod ingon nga alarming jud siya sir although di pod hatagan nato kumpiyansa kay gipost man gud sa social media. Lagi. Ang nakakuan lang kay idya naman pod nga gidelete
1: kay numduman nga sa milabay nga mga adlaw mga eskwelahan dinhi sa Bohol ang gibulabog og bomb threat og hulga sa pagpamusil nga nakahatag og kalisang sa mga estudyante magtutudlo og sa mga ginikanan. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
0: Salamat sa Allen Doidora sa iyong report. Sa laing bahay na hibalaan na sa mga otoridad ang nagpost sa pagpanghulga sa mga tulungan sa lungsod sa Balilihan. Sa Facebook post ni Balilihan Mayor Tresya Chato, migawa sa investigasyon sa Balilihan Police Station o sa PNP Anti-Cybercrime Unit nga usa ka 14 anyos ang tag-iya sa Facebook account. Mato di Mayor Chato, gipasa na nga to sa PNP o sa DSWD ang pagdumala sa kaso o paghimo sa intervention para sa mga minor de edad. Nagpasalamat ang mayor sa mga nitabang sa investigasyon. Labidan ni Mayor Benji Oliva sa Katigbian, Kapulisan sa Balilihan o Katigbian, PNP Anti-Cybercrime Group, Department of Education o sa DILG. Nagpasalamat usab si Mayor Chato sa mga barangay nga abdik may responde sa pagpahugot sa seguridad sa mga eskwelahan. Painumdum niya sa mga kabataan nga dili ang himuong binuang ang pagpanghulga sa kinabuhi sa uban. Giyawag usab niya ang mga ginikanan o ang mga tulungan nga padayunon ang pagmonitor sa mga bata nga nagsugod palang o cut-on kung unsay sakto o sayop. Matod ni Mayor Chato, ang binuhatan sa mga kabataan ilang nakatunan sa ilang nakita sa palibot o gikan sa mga maguwang panila. Giyawag usab niya ang publiko nga palig-unon ang advokasya sa responsable nga paggamit sa social media para mahimo sab kini nga mayong himplo sa mga kabataan. Alas 12:23 at tangi. Presyo sa diesel o gasolina posibleng musa kanasab sunod simana. At ang detalye sa tubagbalik.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1. Ang isda

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Itago na lamang ko sa pangalang Dominic or Dom Ate. Naaghat ko sa pagbadahangat sa akong suwat kasi natian sa imong programa. Tungod kay haoman kaayo kini sa akong sitwasyon sa pagkakaroon. Sa tibok na akong kinabuhi o sa ragyod kabutang ang akong giduhuan, bahin sa gugma. Kung makapili na ka, magpabilin ka. Dili ko ganahan og daghang babay. Dili ko ganahan og tago-tago ang relasyon. Og labaw sa tanan. Wala agid ko sukad na ngandoy na mahimong lalaki nga mangilad sa mga babay ate. Gani sa matag relasyon nga akong nasulayan, gani adto, never ko nga nag-cheat. Dili na ko kaya magpasakit ngadto sa mga babae nga akong gimahal. Ingon anak ko ka loyal at inov. Sa una ako ang gibiyaan tungod kay nakakita ang akong uyab ug lain. Kung dili man kini ang hinungdan, walay katapusang misunderstandings, naging toxic ang relasyon kay dili na magkasinabot. Sa dihang nagsugod ko og relasyon, akong saad sa kong kaugalingon, dili ko magpasakit og babae ate. Dili ko mag-cheat. I keep my reputation clean. One woman, one relationship, one heart. Hangtod nga miabot si Cheska sa akong kinabuhi.

sinugdanan simple ra. Mga chat, mag-coffee date, dinner. Mga tahas nga istorya bahin sa among trabaho o pamilya. Hangtod nga wala na nako matikdi. Nga nahulog na dayang akong pagbati nga to kaniya ate. Only to find out nga pareho day mi nga in love na sa usag-usa. Walay naging problema kay pareho ming single. Ug sa wala madugay, naging kami ate. Kung adunay mangutana ka nako kaniadto, kung kinsa ang akong gusto makauban sa tibuok na akong kinabuhi, wala ko'y pagduha-duha sa pagtubag nga si Cheska. Siya na ate. O wala na'y laing pa. Sa among mga panag-istorya, pirmin ako siyang sutihan nga kung siya ang akong kauban, bisan asa ko dadun sa kinabuhi, okay ra. Dili na ko siya pasakitan. Dili ko mag-cheat. Siya ra ang akong mahalon ug higugmaon ate. Mauto ang akong mga saad. Mga saad nga ningkuha sa iyang pagsalig. Ug sa sobra niyang pagsalig nga kanako, iyang gihatag ang giampingan niya nga pagkababaye ate. Dili na ako malimtan sa usa ka hotel ang iyang pagkabirhen ang iyang giregalo sa akong birthday ate. Inosente siya sa kama ug ako ang nagdala ate. Ning higayuna misamot ang akong gugma ngadto kaniya. Matag amo kini buhaton murag permi na lang first time ate. Kinahanglan pa nako siyang tudluan. Apan wala ko nagdahom nga usa ka adlaw ako ra di ay mismo ang mahimong hinungdan nga mabungkag ang akong mga saan.

child siya sa kama. Gusto siya na siya ang mag-drive. Iseduce pa kaniya una o gusto niya madunggan nga dili na ni mo kaya pungan nga magpakalioy na ka kaniyate. Mas gusto niya dugay. Mas gusto niya usaba. Ug sa dihang nagkita mi pag-usab, walay pagbago ate. Wala siya'y paglubat. Nagkita mi sa usa ka in ug naay nahitabo tali kanamo. Ug human sa mong intimate moment, nagkaisurihan na mi. Sayod siya nga naa ko'y girlfriend ate, kay makita man niya sa akong social media account. Sa dihang iya kong gipangutana, malipayon ba kuno ko? Wala dahil ko makatubag. Kaysa tinuod lang, malipayon ko kaayo kang Cheska. Naa ko sa relasyon nga akong gihandom. Apan nga nung sa dihang si Melissa na ang nangutana at hinof, murag lisod man kaayo ang pagtubag sa pulong nga oo.

kasukan ni adtong adlaw murag nabahin ko sa duha ka kalibutan at Tinov. Sa usa ka bahin na si Cheska, ang babae nga akong gipangandoy nga mahimong kauban sa tibok na akong kinabuhi. Ang babae nga nagsalig nako. Ang babae nga matag adlaw mo tan-aw nako nga walay pagduda ate. Ug matag ako kini hunaon-naon. Makonsensya ko. Kay nasayod ko nga adun ako'y gitago. Pansalaing bahin ate, naa si Melissa. Ang babae nga kabahin sa akong kagahapon. Panhangtod karon, ako pang gihapong gigugma.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Okay, padayon ito may gala. Doon sa ito ang pagpatagubahan, ginuot-duot, gibinuwa-binuwa.
1: Ayaw!
0: Gipikat-pikat.
1: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Kumusta inyong adlaw sa Sabado? Ikaduhang adlaw sa Paranay.
1: Ayaw!

panag-uban mga kurimaw. Long akong tubag ana. Siya. Bala sa magasin. Piyuto. Di man ginang mudaga pong bala sa magasin. Manglupad man ha.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: YRD jud kay kanang di YRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawgi ka ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahay kami sa among mga sala, ingon nga napasaylo kami sa nakasala namo. Ubili mo kami tugyan sa panulay, hinuwaalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga katuigan ng tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang nga misteryo sa kalipay, ang papanamkon sa mahal nga Birheng Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ugili mo kami tugyan sa panulay, hinuwaalo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon.

0: ka na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Dios, iyampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mga ansana ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
1: Amigang mga kasasal.
0: Mahal nga Berhing sa Guadalupe.
1: Ilang kami.
0: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mga pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
1: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabutyo na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, mayon sa langit.
0: Ang kalunin namo sa matag-adlaw, yataga namo karong adlaw, upasalo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasalo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa daotan. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa masasayan mga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
0: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mahal sa anak sa Dios nga Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
1: Kabigang makasasala.
0: Mahal nga Berhen sa Guadalupe.
1: Iampo mo kami.
0: Ang ikatulong ang misteryo sa kalipay, mga pagkatao ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayuta.

0: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Peace.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamagtutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagkaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka usa ka takna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo dinhi nining atong tulumanon, Lantawan.
1: Maigsoon ko, kumusta ka mong tanan? Nilasap kita sa itong tulumanon ang Lantawan. Usa kini ka programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD Worldwide, ubos kini sa pagdumala ug pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag kanato sa

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa pag-

Imono sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang katawhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangit-ngit. Apan daghan sa mga katawhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katawhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katawhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magamputa. Maluluyon og may gugmaong amahan. Nagapasalamat kami kanimo, kalipay mo, pinaagi nining buhata, ang pagkaiusa sa imong mga katawan, aron paghimaya sa imong halan. Salamat nining oras nga among gigamit aron pagkat-on og pag-alagad og paghimaya. Salamat nining matahom nga adlaw sa among kinabuhi, uban ang kabasko sa among paglawas o sa makausapa. Salamat nga sa kanunay kami makasalig sa imong pagsangkap sa tanan namo nga gikinahanglan. Dalaygon kagayod og Ginoo sa among mga kinabuhi. O Diyos, among itugyan ang among pag-alagad karon. Padayon unta namo masinati ang imong gugma o grasya. Kiniyang among mga pagampo sa ngalan ni Jesus among manluluwas. Amen.
2: Amen. Mayong buntag sa tanan, mga kaigsoonan diha sa Naminaw, sa toang tulumanon, bidlisyo sa kahayag. Mayong buntag, usad nimo diha, Elder Gerson Balonga, sa imuhang makanunayong nga pag... gimingaw minimo. Long time no see, bitaw. O, karoon nga takna kay atong Elder Gerson, basi na kay gusto i-greet nining takna sa kabuntagon.
1: Mayong buntag kanimo, Reb Manix. Salamat sa atong suking tigpaminaw ngadto ni Mr. and Mrs. Warren Lee Mayap and Rin Lee Yap, Attorney Jeffrey Yap, ni Ma'am Jacqueline Yap og sa Corilla Bohol, Engineer Emerson Humawan og ni Ma'am Tonit Humawan og ngadto sab sa Rin Lee Appliance Plus sa mga angels diha ni Ma'am Bensya, ni Ma'am. Then, ngadto sa atong suking tigpuminaw, ngadto sa tip-tip ni Mr. and Mrs. Eugene Liu sa Tapaw. Salamat, Reb.
2: Okay, salamat. Uban sa atong katahom sa adlaw, malipayon kita nga kauban ni ini nga takna ang atoang matag-usa sa atoang pagpadayon ni ini atong i-greet ang mga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan. Maayong buntag diha kanimo sa atong mga igsuon nga nag-celebrate sa ilang mga birthdays karon nga si Manaha. Diha sa August 23, si Joel Libres, si Zakaria Bonite. Sa August 24, si Norma Mumar, si Oreo Gonzales, si Leilani Delani. Diha usab kang Edsel Gohesha, Gilbert Villarubia. Diha usab kang Charmaine Tiffany Mejor Rado, Mejorado. Diha usab sa kang Jason Ray Balonga. Sa August 25, si Luis Piel, si Charod Kuriba, sa kang John Ricardo Cabrera, si Leanne Bernaldez. Diha usab kang Christine Adrech Daluhu, Christel Luis Dungel, sa August 26, si Alfredo Reyes, si Wella Jane Cutamura, diha sa August 27, si Virgilio Calcaben Senior, o diha usab kang Lizelle Dano, Miraflor Tagupa, Charlene Joy Fuentes, si Ray Jaren Pescadero, o diha usab sa August 29, si Rion Amazia Galagala. Happy birthday or happy wedding anniversary usab diha sa nagsaulog karon nga si Manaha, August 23, si Albert John Guelen, Ana ug si Ana Vera Glare Joy diha sa August 26, si Sergio ug si Rochelle Lagrosa sa August 28, si Jonathan ug si Leah Adam ug si Albert ug si Chris Kizaleth Bahulay. So happy wedding anniversary and happy birthday sa mga nagsaulog ni ining si Manaha. Nini usab nga takna atong i-greet ang mga kaigsuonan nato nga kanunay nag naminaw sa tuang tulumanon bidlisyo sa kahayag sa tuang Facebook page diha usab sa tuang mga kaigsuonan nga naminaw sa tuang radio station. Maayong buntag diha kanimo Loud Dumapias family, Kuya Alger, Ma'am Lalaine o mga kauban diha sa Panimalay, ang mga pag-ampon nimo diha kanunay Ma'am Lalaine sa imuhang continuous healing. As diha usab sa Mahinay family, Baletero family, Engineer Vic and May Baletero, Santiago family, Atinora, ilahang Keith ug sa mga kaubanan diha sa Panimalay, kang Joy Dumapias, kang Pancasio Niluwag, diha usab kang Marilo Pelere and family. Maayong buntag diha usab kanimo diha sa Lamdagan at Reyna Angkog, diha sa Dampas, si Sete family ngadto kang Kapitan Jose Sete ug kang Ma'am Lucy, diha sa Fortich family, maayong buntag diha kanimo Kapitan Pacifico ug diha usab kang Ate Aida nga naa karon sa lahi nga nasod. Diha usab sa Lindoville, Dr. Edito and Bibiana, uban sa mga kaubanan datong dapita, diha kang Ate Liling ug Kuya Rodney Balesera, Mr. Budoy and Sharon Marfe, diha usab kang Ate Julifer Agang, among mga pag-ampo nimo diha usab Ate Julifer. Diha sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan, uban sa tanan nato may membro diha sa Outreach Panglao, diha usab kang Ninong Edwin Golosino, may buntag nimo diha kanimo Ninong. Diha usab sa Dawis si Kuya Luis ug si Ate Elizabeth PL, uban ni Ma'am Lavette Ortige, og congratulations Ma'am Lavette sa imuhang successful nga delivery nga naanay usa ka bata nga naa karon uban sa imuhang tibuok pamilya. Diha usab sa Talokto, Mr. Ornan and Ate Ruming, diha sa kang Mrs. Esther Tagupa og tibuok pamilya, Melanchon family, Rosamilia family, diha usab sa Kugon, Tatay Kenchong Balunga kauban sa mga kabataan, diha usab sa San Isidro, Abeba family, diha sa Baclayon, Ate Alice og sa tibuok pamilya sa Batoy, si Kuya John og tibuok banay sa mga Lagunoy, og diha usab sa Albor si Nanay Flavia Tadlas uban kang Ate Judith og tibuok mga kauban diha sa Panimalay, diha usab sa Lila Igama family, Caparosa family, Manang Jutay Tipoy og Telma Lagrosa og sa tanan natong mga miyembro diha sa UCCP Lila, diha sa UCCP Limukon, Idol family, Magdugay family og tanan natong mga miyembro datong dapita usab mahibuntag usab diha sa UCCP Marawis, mga miyembro nato na adadto Gamayon family, Hamak family, diha sa Alicia Ioy family og ang tanan mga miyembro datong dapita usab, diha usab sa Badbadloon, Mrs. Edith Mutia, Mr. and Mrs. or Ninong Ninang Dodong o Karen Ladeza, uban sa mga kabataan, si Loloy o si Dayan. Diha usab sa UCCP Kanlaas, si Mrs. Belen at si Reverend Andy Golosino o ang tibuok nga pamilya o atong mga kaubanan datong dapita. Nga to kang Pastor Dodo o sa mga kabataan. Nga to usab kang Reverend Sheila o kang Kuya Chamcham Niluwag, may buntag nimo diha Kuya and Reverend, o kang Bishop Dulce o kang Dodong Rose from Labuo, Maasin, Southern Leyte. Sa tanan mga kaigsuunan diha sa Galyari Street, sa mga ginikanan sa Registered Children sa Touch a Child's Life Student Center, sa tanan nga naminaw sa tong online broadcasting, sa tanan nga naminaw sa Cortez, Maribuhok ug sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated nga gipanguluhan sa tuang conference minister si Reverend Maria Concepcion Buscabos uban sa iyang pamilya si Yeso o si Yuwash, diha usab sa iyang banggiitang bana nga si Ninong Ray Buscabos. Mayong buntag sa tanan. Nining atak na usab ato ang gikalipay o atong giandaman atong kaugalingon sa mga duga nga mga kalihukan sa tuang simbahan, hilabi na sa tuang pagsaulog sa tuang church anniversary nga kita nagasaulog sa 117th nga church anniversary ug atong gikalipay ang Dios sa iyang kamaayo nga sa pila ka tuig atong nasinati ang dugang kusog, atong nasinati ang kadasig, atong nasinati ang atuang pagpangalagad uban ug ubos sa giya sa tuang Ginoo. Nining atak na itong andamon itong kaugalingon diha sa pagbasa sa Balaang Kasulatan nga diin makita nato diha sa Mateo Kapitulo 13 versikulo Mateo Kapitulo 16 versikulo 13 paingon sa 20. Ato ni siyang pagabasahon kung naatay mga Biblia, ato ka na siyang pag-aukban o ato ni siyang paminawan. O kini nagaingon in Cebuano. In Cebuano, o kini nagaingon. Unya, miyato si Jesus sa yuta doo sa lungsod sa Cesarea Filippo o dito nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nagingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o lain nga mga propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti diha kanako? O mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuuran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi, ang akong amahan nga tuas sa langit mao ang naghatag niini kanimo. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuran ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi nga saging harian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipasidad-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa ang inyo nga kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Dios magapanalangin kanato sa tuang nga pagpangalagad isip katawhan sa Ginoo. Mayong buntag pag-usab diha sa tanan mga kaigsuunan nga naminaw atong elder, Elder Gerson. Mayong buntag ni mo, Elder Gerson.
1: Mayong buntag sab kanimo, Reb.
2: Na-reb naman noon ta. Advance. Bitaw, atong ikalipay usab nga sa kanunay gisaulog nato ang kamaayo sa Ginoo. Base sa tuang nga selebrasyon sa tuang simbahan sa Dr. Graham Memorial Church Incorporated diha usab sa United Church of Christ in the Philippines, kita nagasaulog sa tuang 117th church anniversary. So dakong kalipay nga diin kita nagpadayon sa tuang pagtubag sa tawag sa pagpangalagad, hilabi na sa tuang tema karon nga quadrinium, Walking with Jesus, Journeying with the Anawim. Anawim muna siya ang mga tao nga diin, mga sinalikway, mga tao nga least appreciated. Nga matud pa sa definition sa anawim, ako kining pagabasahon nga makita sa ito ang simbalita sa itong simbahan, diri na ito makuha nga ang anawim, mao kini ang mga tao nga poor, humble, and oppressed. Ang mga tao nga diin atong reject nga gididan sa ilahang rights as a person diha usab sa ilahang pagpanginabuhi diha sa kabuhatan. Kay nganuman ato maning gihisgutan. Kay atong nakita gikan pa mismo diha sa teksto, muna siya ang usa ka tawag sa pagpakita sa Ginoo sa iyahang presensya. Kay nasayod ta sa pag-abot ni Jesus diri sa kalibutan, wala siya naa sa maayong kahimtang, wala siya naa sa templo, wala siya sa mga tao nga naay mga gahom, kundili naa siya sa mga tao nga naa sa ubos, sa mga least, sa mga lost ug sa mga last. Diri na to makita manggod nga usahay ang ato ang kahimtang karon, dili yun na malikayan nga mulantaw ta sa unsay maayo para nato, pero dili yun nato na ikalimod usab nga ang tawag nato isip mga katauhan adunay dakong nga tumong sa pagpakita sa gugma sa Dios. Kay usahay manggod lantaw nato ang atong kaugalingon nga mas labaw pa kaysa sa uban, but mind us nga ang sa atong pagpangalagad diha sa kalibutan, isip mga Kristohanon na nga lagad ta para sa Ginoo. Ginoo ang ato ang tumong nga nung naata dire, Ginoo ang rason nga nung naatay mga bahandi, mga success, mga nadawat nato ketungod ug alang sa Ginoo. Ang pangutanan lagi nato ana is unsaon kaha ni nato pagpangalagad. Unsaon nato kini paggamit ang mga gahom or kanang let's just say ang mga gihatag sa Dios diha kanato. Kay in relation related man ni siya manggod mga ikaigsuunan sa atong pagsaulog sa to ang church anniversary, kay nganuman dili ta makaabot sa 117th anniversary, 117 years kung wala ang giya ug ang presensya sa to ang Ginoo. Noon na may times nga ma-shaken ta, na may times nga maglisod ta, na may times nga magka-question ta nga Ginoo, asa man ta, unsa bay tumong ug asa ta paingon. So muna siyang napakita nato nga ang tawag sa Ginoo is beyond our ato ang kagustuhan. Ang tawag sa Ginoo is beyond ourself, kay ato pang atong makita ang unsay makapalipay sa atong Ginoo. So muna siyang mga igsuon, base sa teksto, diri nato makita manggod nga usa ka pangutanan ni Jesus diya sa mga tinunan. Miskan sa iyang mga tinunan, miingon siya nga, kinsa man ako para ninyo. Daghan miingon nga, ikaw usa ka propeta, usa ka ni, sama ka ni Juan nga magbubunyag. Daghan kini ingon ana nga si Jesus, lagi sama ni ana. Usa siya ka propeta sama sa mga propeta sa daan tugon. Usa ka karakter nga napakita sa gahom sa Ginoo. Apan miingon gayud si Jesus diha, kinsa mang gyud ko para ninyo? Ang usa ka tawo ang nitubag. Ug kana nga tawo mao si Simon Pedro. Miingon siya nga, ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang Mesiyas. Diri na to masabtan manggod pod nga ang pag-confirm or sa to ang pagpakita, sa to ang pagtuo, nagsugod na siya kung kinsa si Jesus para nato. Kung para nato, si Jesus, simbolo ra na siya sa simbahan. Si Jesus, usara man na siya gitudlo sa Bible stories, di sa eskwelahan, sa balay, sa simbahan, o uban pa. Apan ang pangutanan nato ni Ana, baliko na nato, sama sa pangutanan ni Jesus, kinsa manggiyod si Jesus para nato. Muna siya ang tubag nga wala nanginahanglan sa tuang text or kanang wala nanginahanglan sa tuang mga kaalam, kabahin sa tuang pagtuo, kundili it is our personal confession, personal faith nga nakaingon nga si Jesus mao ang anak sa Dios, mao ang Mesiyas. Mesiyas, nagpakita ka nato sa maong kaluwasan, kipasinati diha ka nato ang iyang kamaayo, o napakita ka nato sa kinabuhi gawas ni ining kalibutan. So mga igsuon, sa atong pagpangalaga diha sa simbahan, nagsaulog man ta sa 117 years and more, naagyo na yung mga hagit, di yun na siya ingon nga easy going. Kaya kung ato makita bitaw nga nangitatagpasayon rata, dili ta mahimong ligon sa tong pagtuo. Dali rata matumba, dali rata maluya, dali rata madiscourage o malayo na noon diha sa Ginoo. Usani siya kapag pahinumrum nato sa tulo ka punto nga kita angay magpasalamat sa Ginoo sa pila ka tuig nga milabay. Kay una, we are blessed because of God. Tungod kay blessed ta, we are also called to bless others. Tungod kay napanalanginan ta, mupanalangin usab ta sa uban, pinaagi sa mga nadawat na tugikan sa Ginoo. So muna nga, kung natay kaya nga muhatag, muhatag. Kung natay kaya nga mutabang, mutabang. Kaya ang simbahan ra ba, usa siya ka safe space para kanato, para sa katawhan, para kanatong tanan. Kaya ang simbahan, nagasimbolo na siya sa presensya sa Ginoo. O kanang presensya sa Ginoo, anaa ang hustisya, kalinaw ug gugma. So mga igsuon, sa atong pagpadayon ni ini nga paglawig uban sa giya sa Ginoo atong pahinumduman, ang angay nato buhaton, una, remember who Christ is. Atong hinumduman kung kinsa si Jesus diha kanato, atong opinion nga dili lang nato makita sa Biblia, dili lang nato madungog sa maani karon sa radio nga mga pagsangyaw, dili lang nato madungog diha sa simbahan. Ang atong pag-ila personally sa Ginoo maoy dakong importante sa atong pagpangalagad sa Dios. Matod pa sa Matthew 16 verse 16, nagaingon ni siya, matod pa sa English, "You are the Messiah, the Son of the Living God." Mooni siya ang confession ni Peter nga bisag siya non-biya siya sa nga tao nga nagduha-duha, usa siya sa nag-deny ni Christ for 3 times. Usa siya katao nga napakita sa atong side nga usahay malayo ta ug madala ta sa ato ang mga pagbati nga puno sa kahadlok. Apan usa ni siya kapag pahinumdom nato nga we are to remember who Christ is. So tungod ni ini nga sa atong pagpahinumdom kung kinsa si Kristo, moy rason nganong nakalahutay ta kay kani siyang atong paglahutay sa pila ka tuig dili tungod sa atong kakayahan kundi dili tungod ug alang sa atoang Ginoo. Sa atong pagsaulog sa atoang church anniversary, atong hinumduman nga ang Ginoo nato nagauban ka nato, ang Ginoo nga kanunay nagadasi ka nato, ug ang Ginoo nagapahinumdom ka nato kung kinsa siya para sa individual nga mga kinabuhi. Ikaduha, gawas sa pagpahinumdom kung kinsa si Jesus para nato, atong hinumduman or atong i-renew atong commitment. Day to day, commitment diha sa pagpangalagad. Commitment diha sa kang Kristo. Kamusta naman ang atong pagpangalagad karon? Taman na ba ta sa pulong lang, wala na sa buhat? Taman na ta sa saan nga, oh, muana rako din, sa diyang wala di ay? Taman na ta sa muingon nga, muhatag rako. Nindot man nga muhatag na. Pero ang gikinahanglan magudana is atong heart nga muhatag ta wholeheartedly. So, it is a commitment. Our worship, atong pagpangalagad, commitment na siya sa usa ka tawo. Dili na siya gikan sa uban kundi dili sa ato ana siya mismo. Matod pa diha sa Matthew chapter 16 verse 18, miingon diha si Jesus kang Pedro, "On this rock I will build my church." The church is not only a building. The church is us, kita nga mga tao. Ang pagsangyaw, ang pagkinabuhi, isip ng mga simbahan diri sa kalibutan. So ato hinumduman nga ang simbahan, dili na siya usa ka physical structure. Usa na siya karason nga nung kita nagahiusa, nga nung kita nakaabot sa 117 years. Kay tungod wala ta nag-inusara ani nga journey na ang Ginoo ug naayahang mga instrumento nga uban sa to ang panaw. Ikatulo, mo ni atong hinumdoman usab, gawas nga sa pag-review sa pag-renew sa to ang commitment diha sa Ginoo, we are to respond to Christ's mission. So lain kay no, kung taman na ta sa pulong lamang, wala na to gibuhat sa buhat. Muna siya usa ka reminder nga as a church, we are to respond through mission. Pastor, unsa man ang misyon? Mao kana ang pagpakita sa gugma ni Hesus sa pagpasinati sa hustisya sa tuang Dios ug sa pagkinabuhi niini kung asa ta paingon. Let us show Christ kung asa ta, atong ipakita ang atong pagtuo. Usahay madala man ta sa tumong pagbati nga makapandol sa uban noon, but atong i-remind ang atong kaugalingon nga we are not here to live for ourselves, but we are here to live for God. Matud pa sa verse 19, I will give you the key or the keys of the kingdom of heaven. Mga yawi, kung atong abrihan ang usa ka kapatahan, dili na siya ingon nga high-tech nga voice command. Noon na may uban nga voice command na ron, pero kung naata sa mga layo nga mga dapit nga dili techy, lisod kayo kung walay effort nga buhaton sa usa ka tawo. Uyabi pa ta, ato pang i-push para mo abre, dekan kay ato ang action. Mupo na usa ka example sa atong pagpangalagad. We need action. We need to respond through mission. Ang atong tawag sa pagpangalagad, sa paghatag og hustisya, sa paghatag og tingog sa mga nawad-an og tingog, paghatag og gugma, pagpasinati niini diha sa tanan. Dili ta self-righteous nga tungod nga kita Kristohano na, okay na, no. We are to live as Christ has lived. Ato ikinabuhi sama sa pagkinabuhi ni Kristo, mao ang pagdawat sa mga sinalikway, pagtabang sa mga nangitagtabang, pagpakaon sa mga gigutom, pagpainom sa mga giuhaw, ug sa pagpakita sa presensya sa Dios kung asa ta paingon. Muna mga igsoon, atong hinumduman nga ang tawag sa Ginoo, it is where we be reminded kung kinsa si Kristo para nato. It is also a reminder diha sa to ang pagpangalagad diha kang Kristo through our renewing of our commitment and also katulo to respond it wholeheartedly. Atong hinumduman na sa mga igsoon sa itong pagpadayon sa pagpangalagad diha sa Dios. Amen. Nining attack na usab, both man nato nga tapuson ang kining tulumanon apan ang oras nato hamubo lamang o ato kining tapuson pinaagi sa pag-ampo, mag-ampo ta. O Dios nga labing gamhanan, salamat nining attack na nga kami nagahiusa, nagapaminaw sa imuha nga pulong. Hinaut o Dios nga imong presensya among masinati ug among mapasa diha sa tanan, isip mga katauhan ug isip imong mga tinawag. Panalangin ni kami sa imong pagsugod niini nga semana nga puno sa pag-ampo, pagsalig diha kanimo ug kining tanan among giampo sa ngalan sa imong Ginoo Hesus Kristo. Amen. Salamat sa inyong pakidugtong ni ini nga maong tulumanon bidliso sa kahayag kini si Pastor Leonardo Manuel Padua, kauban nato si Elder Gerson Balunga, manamilit diha kaninyo og nanginaot ang Ginoo mag-uban og magapanalangin kaninyo sa inyong pagpadayon sa pagpangalagad uban sa giya sa Dios. Atong hinumduman, taliwala sa kangit-ngit anaa ang bidliso sa kahayag og hinaot ang Dios mag-uban kanato gikan karon og hangtod sa kahangturan. Amen and amen.
3: Way balinay, di way RD kanunay.
4: Strong sa una, herba strong karun.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
10: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang
11: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
12: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.